gbaradì fún iṣẹ́ ìní ẹ jẹ́ ká ní èròngbà fún ìlọsíwájú ayé ara wa ẹ jẹ́ ká rí pé a ní èrò ìtẹ̀síwájú fún ara wa bá a ti jí lónìí ká ní èrò kan tí ó ṣe pàtàkì tí ó mú wa tẹ̀síwájú tí ó ìgbìyànjú wà ẹ̀yìn tí ọlọ́run ó fi adé ìkẹ́ tí ó fi dé ẹ má jẹ́ akọ̀jẹ́ gbondúkú ká wà níbẹ̀ gbondúkú láì ní èrò ìlọsíwájú èrò ìlọsíwájú èrò àlàáfíà èrò ìgbéga sí ara wa.